0: siva mai, lunga siva mai, autafa siva mai, siva mai. E fa pena u malesa sa se utina ya fielele tulou swafa le welunga le tatu le tio talo falava talo fa malo se fumu le neta ya fielele.
1: Ya si o lofa manuia lava le neta ya folia lo foleli. Paftai u falo ngolongo atu ia u sa u fol tatu po kalame.
0: Fai malo fa fa tai tele show tina malo le se fuman wea fa fa tai fa le fa wea
1: fa fa lau sunga mal fartua e me sel mamalu le au fa fonga le nei tai au iyo e
0: ia le fa wea ol taimi fa le lo le taa pol kalame ia ele nganta ele tutua lalo o le fa fautua ia te ol tina ia e me se fo ia se upu e iyo e fa malo si awa e fo ili neva itawe ala ina tanto tuplanga.
1: Ia e momoli atu alfa aftai lau sunga malfatua male no fualo. Ae maise fo ele mamalu ole au fafonga al tato watunu u. O Samoa ma ona talane. E faftai ai ili nei avanoa wa maua e feilo ai ai. Wa anale ai fo ilungo le leti o. Ia e no fuata ngata ye lo na fale. Ae faftai avanoa le lei wa maua. Ia e maua lo mafa au ngaloa. La ua fautuanga, ele ai a se me faleto nupe a tatou sa sao. Aona o tatou, ele ai se se sao lo, iwe. Manga nā la male wa so so ilalo le nufu ali iyo le atua. Ia o ia la male nā e so so ia ima maua, ole tu, ole moa la male lata lata i ole tuai. Ole moa na e telepenu. Awana ingalo ia tatou le upo Samoa. E so so ai lalo tuai e tele pen. No no winga. Ia so so I lalo le sa tauro lo tato wa li I faola. Po afa inga ta ma ti nga ma pupua nga. O ia lava na te fo ia mea uma ilo na alofa. Wa o ia o le atua o le alofa la vaya. O le si suafa le na o le atua o le alofa. E manu ia le neia fi neita ea ufo. Ma neia fa longolongo atu ito pe senga. Ma nei e fo il fa longo longo atu ile tato por kalame masani a o lo manuia lava le lo matua male atali pe yo nei ai
0: ma o ia tu langa pe yo na mai moe fo ia le fa so pe yo nei ai ia wa e sa no lava a tina fi le le vai ane pa ia ma malu e ese le fa ta wa pe ona ia wo u lo ha una to ia langa wo pa ia i wo o ia i wo fa longo fo i la tu tu ala le sa ma ta wa ona le wo o mai ne vai ta wo le langa ia o lo fa sa o ina lava fele le ina ma woni si o fam ta langa ma mai bo anga fo i longo pe nga tsa fa i langi ia ini si fo i o le fo o to ia ia e mai le me fo i le le o le tamama le teine fo i le le fa o tu ina ia ai pe ta ia wa tama fai fo ile tama maltini titi io e fa ia ia pela na ye fo ile fa la la vilen tu la mi sa mo ile al fo ile ma le tama mal to fine ia wa fa pena fo io na o mal soi fo o no le mal so fa so song al tia polo ia le pule fo ile lo soi fo o le asa tu tu la lo ne fo ima ta po pe onto ia e fille
1: ia ole ole mata upu ele se me fo ma le mana tu pu sa mo mo ta tu tanga sa ma alo ma fa na u ya te a wa ya ole tina ya e a ole isu o fu ma ila u fa na ma ya te o e me alo fa le tu wa le mana esa u ni mata pena ale le la mana fu fu ile la au e fu ma ile le ai ale fu ile si aso e alu alu ape pela ole la au. Ole mena te silo tilo e ei ole fa atusa va ai ale nari taimi di dei ma aso uma. Ale leo na eta pena lau fanau, malo ainga. E le fa le tonu leanga ole atua ole alofa la vaia. To atuli ile atua o ia le nai au mai ai fa atasi wa lau ngalue ma lau tautala. Awa te fiwe tautala. Na ete mala malama le leilo utangata o te le foi. Le alal me ole tupu nei. Le ai ia se me o faleto. Mo ia wa. Le ai se tamau le ainga. A ole lo totele ale lo matua e fai. Le ai ia se me o faleto. Ai se a. So so a ilalo ole tuai e tele penu e mawai. Ai te fata malalo e lau fanau. Ie ole na. Iwe. Awaleta maititi e faile loto awa otomaiti. Lai manatu atele atu na ote na peile wale fia fia na o na saba vali esele ya mamatua. Tu uma ilalo. Awaleso na ote tele o awe telelo uleo etele autala. Ailefa o nga umatala na ete ilua la vale le mele le e fia fia ita maititi iyo e fa penana fai. O lalo ae mawaili file mu. O la ulea fautuanga. Ya olea la avalo sifulu lima utausanga. A olea lava ya e pulea lofa lea li yemanuya. Aisea, e tu umai alo wava noa elea tua e tapena lele ya ele ainga wawana wau. A ule ise tamao le ainga. Ya fatasi malea tapena lea tua. Mala tato wali o Yesu Keriso awane yo tato wala vala. So I lalo tua ye mawai pen. O la ulea, that's one of my favorite things. So in other to why only more night tell I pen mawana pen e I so my pen we put a malosi lace ma ola fo tuanga na so alo
0: ya
1: alo fale tua fo ai le ola na malosi at o martina le ai nga mai se le no fo alo ai mai se fo le malosi o tatu what to do o lo fa along along mai le neita ya a bo se upole lo matua Malia el finangalo fa mangalo wa ele se se ato toa alofa le atua ia ye manuia le ne yaso ilo na fa ta si mai
0: five take le wa five take na wa fa fonga ya le pa ye mal malo le ta tu botunu ele tu tu alalo mal fa fo tu ali tina alofa ele nganta ina motu mai male taula ia le suifua o le sa so fawina le ola ile nei o langa ile tentama ya sola ai o se tutu alalo e sele matungufi ma futa ile tua first of all ia ma futa po alu ngala lo fautua ina tato li tina ia po le fela unwa le tala le lei ia po le tina fo i pastor Yo, o ia sa tu matangi olo ile kalisia fiele lei le matua so ilalo le tuai what it means you get close to God 24/7 ele no se temi laititi ia e tu mau ilalo o le na tuai mata tuai yo e te fili fatasi ai mapeno lo to uluifo e se le matungu fio ia o le fa soal tina. Fa aftai tele fiele lei, o le sao leo fiele lei, I le tatu puklami, I aso to na iuma. Ia mole mai ai, ia fautuanga le ngate fautua falau tele. Ao le fautua fu lele ina ia fapena na toi famanatu ina iyo tatu matua. Ia mese fu ina itamama na itina ala haiti. Ina ia fapena ia a fapeo wati si ilunga ili ngantai felu si ilunga lo leo. It is time to bring down a little, just a little, but we must still discipline our children and our kids. O se tu langa le nambu le toi fapte tele. Ia peo na ia ia le sao le tatu tina. Le tatu polgalame fa wau yaso tonai. Ai mai se foi ia le proclame fata wena lea. Le manu tagi. Ole sao, ole tatu tina. Ole sao mo tu pulanga. Tapena ina e fiele nei le mtua.